asidanka borbori nyankopon patako jiko bonebo kwentin fidun sini aosu.

niawaye doso. Niawaye doso. Obi se se yekasi yekan kada ajie babo eda bibidia min kabida. Die metimi na meka. Die mi metimi na meka. Odie nkwa cheye sasa die.